0: 8786 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Clinic, sve za vaše zdravlje. Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM Radija.
1: Marketing telefon, Max FM Radija,